Lijep pozdrav, dobar dan dragi slušatelji, 14 sati i 1 minuta. Vi ste na talasima Radija Prača u nastavku emisija Poželi želju. Za pjesmu koju biste željeli čuti, pisati nam možete na naš Viber broj Radija Prača 061 287 918.

0: više ni druga.
1: Stiže novo Lipton Ice Tea osvježenje.
2: Kupovinom MSC certifikat.

Dragi slušatelji, bilo je to sve za danas što se tiče emisije Poželi želju. Hvala vam što ste bili uz naš program. Nadamo se da ste uživali i da smo u prethodna dva sata uspjeli ispuniti vaše muzičke želje. Ostanite i dalje uz naš program na talasima Radija Vrača od 16 pa večera sve do 22 sata. Društvo...

0: station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Radio Prača još bliže vama.
4: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
3: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
4: Širi dalje. Širi dalje. Slušaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio stanica
0: koju rado sluša
2: cijela porodica.

0: Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uslovi pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna na području Hercegovine i pojedinih dijelova Srednje Bosne. U Unsko-Sanskom kantonu najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju, dok je požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu, a dežurnim ekipama vatrogasne jedinice civilne zaštite u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju, te da bi stavila požare pod kontrolu.
1: Jutrošnjim intervencijama združenih vatrogasnih jedinica napokon je ugašen požar na području popularnog mostarskog izletišta Rujište. U protekla dva dana vatrogasci su se suočavali sa stalnim reaktiviranjem požarišta, te je oprez, kako kažu, i dalje potreban. Posebno kada se zna da požar u obližnjoj Nevesinskoj opštini još nije potpuno ugašen. Mirsad Mahinić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rujište.
2: Ponedjeljak na utorak je bilo jako kritično, međutim, u svestranu podršku svih dobrovoljaca, profesionalnog vatrogasnog društva, šumarstva srednjoneretvanjskog, civilne zaštite, smo uspjeli smo ugasiti ono što je bilo kritično. Sad je ostalo samo još sporadični slučajevi, ponegdje nešto. Uglavnom tu smo, dežuramo,

0: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata danas je obilježena 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva 93. ubili su tada 33 civila. Najmlađa žrtva, Mladenka Zadro, još nije bila napunila 4 godine, a najstarija žrtva bio je 87-godišnji Marko Marić. Za taj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Ante Marić u rujnu 93. godine ostao je bez majke i sestre. Još ih nije pronašao. Dvije su to žrtve od ukupno 33 ubijene osobe u Grabovici 9. rujna 93. Pronađena su samo dva kompletna tijela, od ostalih samo pokoji dio. 17 žrtava i danas se vodi kao nestalo. Pojašnjavaju Ante Marić, član obitelji ubijenih u Grabovici, i Josip Drežnjak, predsjednik Udruge stradalih hrvatskih civila Grabovica 93.
2: Procesuirali su za dvije obitelji. Meni je smiješno, šta je sa ostalima? Kažu, ne znaju. Pa ti pet što su to radili, oni znaju sve imenom i prezimenom koje. Zna se koja je jedinica, zna se koji je zapovjednik, zna se koji, sve se zna, ali neće da se zna.
3: 33. godišnjica, 33 žrtve. Bože, da smo rekli da smo svake godine pronalazili po jedno tijelo, znači ove godine bi sa tom završili. A nismo. Želja naša je bila, i mislili smo ove sve godine, pa da će neko reći, pa ajde, ima možda još neđe zakopano kostiju, pa i to se od 33 godine, niti jedna da se desi.
1: Mladenka Zadro najmlađa je žrtva ovog zločina. U trenutku ubojstva nije imala ni pune 4 godine. Bila je u majčinom naručju. Najstarija žrtva bio je 87-godišnji Marko Marić. Poručuju Zoran Zovko, predsjednik HVIDRA Hercegovačko-neretvanske županije, i Don Drago Ćurković, župnik u župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Jablanici.
4: Mislim da je vrijeme da istina ugleda onih svjetla dana. Da ti koji nešto znaju, da anonimno napišu gdje je, šta i na koji način. Pogotovo ljudi iz Sarajeva koji su bili ovdje, jer tad je bila blokada Sarajeva. Međutim, evidentno da nije bila blokada, da su ti ljudi izašli i napravili ono što su napravili u saglasnost svojih volja.
5: Godine idu, godine prolaze, ali to sjećaju na njih uvijek živo i to ne mogu ni godine izbrisati. Ali ono što mi možemo i trebamo činiti, izbrisati i brisati zlo. Znači da to zaista više se nigdje zaista ne dogodi.
1: Za ubojstvo 33 hrvatska civila u Grabovici u akciji Neretva 93 osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, dok optužnice za zapovjednu odgovornost nema. U tribunalu u Hagu za ovaj zločin suđeno je generalu Seferu Haliloviću, pri čemu je ustanovljeno da, kako je navedeno u presudi, tužiteljstvo nije uspjelo dokazati da je Halilović bio zapovjednik operacije nazvane Operacije Neretva, u okviru koje je počinjen zločin. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
0: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravomoćno osuđene ratne zločince, poručio je da saosjeća s majkama žrtava genocida i istakao da je zakon jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država. Poštujemo li je ili ne, to je pitanje, ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločin, izjavio je Čović na obilježavanju 33. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici kod Jablanice.
6: Ja jednostavno suosjećam sa svakom majkom, pa i majkama Srebrenice, i kad je taj zločin, odnosno genocid u pitanju, ali majke su ili žene su najveća žrtva svakog rata. One najviše nose patnje izravne, prvo nisu, uglavnom nisu nosili uniforme i oružje, a patnja išla preko njihovih leđa i moramo razumjeti svaku majku koja želi za svojima, i zbog toga sam rekao, dok ne raščistimo sa povješću, bojim se da ćemo biti zakopani u blatu prošlosti Bosne i Hercegovine. Kazneni zakon je vrlo jasan oko toga. Da tu ne treba ništa dodavati, to je pravna država, da li je poštujemo ili je ne poštujemo. Tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločin.
0: Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića i dalje izaziva brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Među onima koji su prisustvovali bili su brojni zvaničnici Republike Srpske, od kojih su neki i kandidati na predstojećim opštim izborima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još analizira dostupne informacije i prijave.
7: Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da u proteklom periodu

0: nisu primili ni jedan izvještaj nadležnih policijskih agencija o počinjenom krivičnom dijelu iz člana 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na osobe koje su prisustvom na sahrani Ratka Mladića izjavama veličale njegov lik i nedjelo.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu nije zaprimilo ni jedan izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a od nadležnih policijskih agencija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Zaprimljeno je nekoliko hiljada e-mailova građana u kojima su prijavljene određene objave ili komentari na društvenim mrežama ili u medijskom prostoru koje ti građani smatraju spornim. Zaprimljeno je i nekoliko prijava od fizičkih lica ili predstavnika političkih stranaka ili političkih subjekata. Sve zaprimljene prijave analizirat će postupajući tužioci i policijske agencije, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
0: Za Murata Tahirovića, predsjednika Udruženja žrtava i svjedoka genocida, ovakav odgovor tužilaštva nije iznenađujući. Smatra da problem nije samo u reakciji, nego prije svega u tome ko je dužan prikupiti informacije i podnijeti prijavu. Kao jedno od ključnih karika u tom lancu odgovornosti navodi Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA.
2: SIPA nikada u svom radu, u godi svih pola decenije od kako mi imamo zakon koji brani negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločinaca, nikada nije poslala krivičnu prijavu za ovo krivično djelo. Kad se radi o krivičnom djelu zabrane glorificiranja ratnih zločinaca, ono nema druge elemente. Samo treba dokazati da se to desilo. Ništa drugo, nikakva poveznica, apsolutno ništa. To može bilo koji građan da uradi. SIPA neće poslati nikakvu bolju krivičnu prijavu, nego što će to poslati osoba koja nema nikakvog pravnog znanja.
0: Pravni stručnjak Davor Trlin tvrdi da čin odlaska na sahranu presuđenog ratnog zločinca jeste...
3: ...sam mogao podvesti pod veličanje ratnog zločinca, posebno s obzirom na činjenicu da su i političari i druga lica, znači tu bili na jednom skupu gdje su se negirale zapravo presude međunarodnih tribunala. Nisam siguran da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine gledalo na isti način ovo kako ja pričam. Oni u principu traže da je to na nekom većem stepenu, znači da to prati i određeni govor, iskaz i pokazivanje određenih postera, slika gdje se takva lica poput Mladića smatraju herojem.
0: Za Kadu Hotić iz udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, međutim, pitanje nije samo pravno. Ona upozorava da prisustvo zvaničnika na sahrani Ratka Mladića nosi i snažnu društvenu i političku poruku.
4: Posijano zlo, zatrovano tlo, samo otrov raste i korov. Dokle će biti možda dvije, tri generacije, ako bude svijest iluske, da se opamete da ozdravimo.
0: Veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i negiranje genocida u Bosni i Hercegovini zakonom su kažnjivi. Hoće li u konkretnom slučaju biti utvrđeno da je ta granica pređena, ostaje nad nadležnim institucijama. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helis pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis na uspostavu Republike Srpske.
6: Helis je na Facebook profilu komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Sama činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Ističe da su sada na potezu evropska i svjetska politika, te da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali.
5: Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Čalo Kabejani osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i pozvao na uzdržavanje svih na pozicijama moći od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti.
6: Bejani sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida i veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju i da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, navodi se u saopštenju.
5: Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović posjetio je memorialni centar Srebrenica. Tokom susreta s direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima pružio je podršku

0: radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Iz Potočara je poručio da istinu o zločincima i odgovornosti Ratka Mladića ne mogu promijeniti pokušaj njegovog veličanja, izvještava Meliha Herić.
1: Vrijeme pritisaka veličanja zločina i kreatora genocida. Sa tim se danima posebno suočavaju u Srebrenici, naročito uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica kojima se osporava rad. Posjeta Rejsa Kavazovića znak je podrške direktoru Emiru Suljagiću i zaposlenima, a Rejs naglašava da se značaj njihovog višegodišnjeg rada ne može dovesti u pitanje. Memorijalni centar poručio je ostaje mjesto sjećanja istine i trajnog svjedočenja o genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici.
2: Za sve nas, bosanske muslimane, Bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način, pri kraju svog mandata, da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku, znam kroz to prolaze, znam to kroz što prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
1: Kavazović je govorio i o posljedicama pokušaja veličanja Ratka Mladića kojima su prethodnih dana svjedočili građani Bratunca i drugih gradova. Nasuprot takvim porukama u Potočarima se i danas kroz svaku ukopanu žrtvu čuva svjedočanstvo o razmjerama zločina i njegovim posljedicama.
2: Ovo su dani kada smo svjedočili, da tako kažemo, pokušaju da se od ratnog zločinca napravi heroj. Njegovo djelo koje on iza sebe ostavlja je ovdje. Tako. I to sad Dunjaluk može da vidi. Svi oni koji žele da dođu, da vide ko je Ratko Mladić, ne trebaju ga tražiti po Beogradu, ne trebaju ga tražiti ni po Hagu, trebaju ga tražiti u Potočarima. I sve će im biti jasno. Ratko Mladić je ratni zločinac presuđen od Haškog tribunala, dakle, na doživotni zatvor. Tamo je umro, dakle, nije umro kao slobodan čovjek, to sve govori.
1: Iz Potočara je poslana poruka da vrijeme ne može promijeniti činjenice, te da pokušaj veličanja ratnih zločinaca ne mogu izbrisati tragove zločina. Memorijalni centar ostaje mjesto na kojem činjenice govori same za sebe, o žrtvama zločinu i odgovornosti onih koji su za njega presuđeni.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
3: Odluku je donio na osnovu obrazloženog prijedloga vlade Srbije od 7. septembra. Obraćajući se iz predsjedništva Srbije, Vučić je rekao da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije.
0: Predstojeći izbori za mnoge mlade u Bosni i Hercegovini biće prva prilika da učestvuju u demokratskom procesu odlučivanja u našoj zemlji. No manjak jasnih poruka i edukacije o tom procesu čini ga neprimamljivim za one koji prvi ili drugi put izlaze na birališta.
4: Nepoznavanje i nedovoljno informiranje o važnosti demokratskog procesa i izbora te nezainteresiranost neki su od razloga zašto mladi u većem broju ne izlaze na izbore, smatra Vedran Zubić, profesor iz gimnazije Dobrinje.
5: Treći razlog bi bio same političke partije koje ne prilagode teme mladima. Dakle, ne možete na temama iz 19. stoljeća očekivati da vam mladi koji su rođeni u 21. stoljeću glase. Dakle, kod nas dominiraju neke teme koje su, ne znam, u Njemačkoj i Italiji bile krajem 19. stoljeća. Evidentno da nismo se materializirali s tog aspekta i da živimo u prošlosti, a mladi koji su, jeli, sad mogu izaći na izbore, ovi koji su 2008. godište, evidentno ne žele da razmišljaju na taj način i nije im to nešto što je mjerodavno za njihov život danas, a posebno ne za budućnost.
4: Sagovornik federalnog radija smatra da političke stranke moraju svoje programe i kadrove prilagoditi mladima, imati jasne i transparentne ideje kako bi doprli do onih kojima se godine još završavaju na est ili su tek nekoliko godina stariji.
5: Ja razumijem mlade, a kao što bi trebalo da napravimo drugačiji element, da ih privolimo, evo tako ću reći, da glasaju, treba biti odgovoran, jel,

0: društvenoj zajednici u kojoj živi bolje da glasaju mladi nego ljudi u mirovini, mislim, s aspekta budućnosti države, ali to prije svega mora napraviti edukacija, kroz obrazovni sustav, mora naravno napraviti političke partije koje fese žive, nemaju. I na kraju krajeva, evo, pogledajte ko su ti glavni kandidati, to su ljudi koji se vrte više godina nego što su i mladi imaju.
1: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić, smatra da su mladi distancirani od politike, jer se taj pojam i sve povezano s njim percepira negativno i zbog toga ne žele s njim imati jasnu vezu.
2: Ono što je potrebno jeste da mi, pogotovo kod mladih ljudi, pogotovo kad je riječ o sekundarnom nivou obrazovanja, mislim na srednje škole, i tercijarnom nivou, mislim na fakultet, radimo na tome da značajno utičemo na političku i medijsku pismenost mladih ljudi.
1: On dalje navodi da analize pokazuju kako je u Bosni i Hercegovini nivo političke i medijske pismenosti na vrlo niskom nivou, gotovo nepostojeći.
2: To je onaj strategijski pristup koji nam primarno treba da motiviramo ljude i najprostije ili najjednostavnije kazano da pokažemo kako...
3: Bio je domaćin drugog međunarodnog simpozija Bosne i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. U fokusu su bile bošnjačke manjinske zajednice u regionu i dijaspora u svijetu. Simpozij je posvećen Dževadu Jogunčiću Tuzlaku, nekadašnjem predsjedniku Bošnjačke nacionalne zajednice grada Zagreba i Zagrebačke županije, a povodom 10. godišnjice njegove smrti.
4: Cilj simpozija bio je pružiti cjelovitu sliku o historijskom kontinuitetu, savremenom institucionalnom položaju, jezičkim i kulturnim pravima, migracijskim procesima te izazovima očuvanja identiteta bošnjačkih manjinskih zajednica u zemljama regije. Fokus je bio i na dijaspori te njihovoj povezanosti s Bosnom i Hercegovinom. Sead Verberović, predstavnik Bošnjačke nacionalne zajednice u Hrvatskoj.
5: Ovaj simpozij može pomoći od tome da o tome krenemo razgovarati i da to bude neka dobra podloga da jednog lijepog dana državne vlasti konačno organizirano se posvete povezivanju bosansko-hercegovačke dijaspore, za koje ja sam duboko uvjeren i imam bezbroj primjera, ipak su dušom i srcem vezani za Bosnu i Hercegovinu. Oni mogu biti velika poticajna snaga.
4: Suljo Mustafić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.
6: Jako je važno da znamo da Bošnjaci u Bosni i Hercegovini i Bošnjaci u domovinskim državama imaju svoje specifičnosti, ali u isto vrijeme oni su svugdje autohtoni, svoj na svome, na svojim ognjištima, i imaju, dakle, svoju i poziciju u tim državama i naravno trebaju tražiti određeni status u tim društvima i društvenoj hijerarhiji.
4: Profesor dr. Zečir Ramčilović, profesor na Univerzitetu Kirili Metodi u Skoplju i predstavnik udruženja Divan iz Sjeverne Makedonije.
7: Makedonija u svakom pogledu podržava i Bosnu i Hercegovinu i suverenitet, integritet i svakako imamo one iste zajedničke strateške ciljeve i u tom pogledu Bošnjaci Makedonije bez obzira, kao što rekao, na njihov broj pozitivno utiču na sve te procese u Makedoniji kada su u pitanju povezivanje i ne samo Bošnjaka između Bosne i Makedonije i regiona, već između dvije države.
4: Na simpoziju je istaknuto i da našu dijasporu ne treba gledati samo kao na ekonomski faktor koji stabilizira domaći ekonomski sistem, nego kroz prizmu višestrukih interesa, jer je dijaspora snažna socijalna mreža koju Bosna i Hercegovina ima širom svijeta. Profesor dr. Edin Mutapčić, predsjednik organizacijskog odbora simpozije i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
8: I mi kao njihova matica moramo im omogućiti uvjete da mogu djelovati u svojim sredinama, ali da ipak ne zaborave da domovina ne prestaje sa granicom, nego nasuprot toga da afirmacija domovine se mnogo više odvija izvan granica Bosne. Mislimo da je to resurs u koji moramo više ulagati i s kojim se moramo više povezivati.
4: Simpozij je bio prilika i za podsjećanje na lik i djelo Dževada Jogunčića, jednog od najagilnijih graditelja mostova između Bosne i Hercegovine i Bošnjačke zajednice u Hrvatskoj. Profesor dr. Adnan Jahić, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
9: Ono što je on radio zapravo obavezuje ljude i u struci, nauci, kulturi, pa i u političkom javnom prostoru da malo više, blago kazano, obrate pažnju na ono što je potencijal tih zajednica u korist i tih zajednica i dijaspore i dakako naše domovine.

0: simpozij upotpunjen promocijama novih izdanja bošnjačkih zbornika iz Novog Pazara i Podgorice te bošnjačkog glasa iz Zagreba. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Danas će biti predstavljena obnovljena upravna zgrada naftnog terminala Živinice, u koju je uloženo 420.000 maraka.
2: Riječ je o važnom koraku u obnovi i modernizaciji infrastrukture, važno je za sigurnost snabdjevanja naftnim derivatima. Ulaganja se nastavljaju. Vlada Federacije osigurala je dodatnih 500.000 maraka za početak izgradnje novih, savremenih kapaciteta ovog terminala. Njegova obnova važna je za sigurnije i stabilnije snabdjevanje Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine naftnim derivatima.
1: Šengenska pravila prijeti da potpuno zaustave izvoz i uvoz na Zapadnom Balkanu. Zbog strogog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji, udruženja prevoznika iz cijele regije najavila su mirne proteste na graničnim prelazima od 14. septembra. Iako naglašavaju da domaća privreda i građani nisu meta, entitetska udruženja poslodavaca upozoravaju na milijonske ekonomske štete.
3: Odbrojavanje je počelo. Ako institucije Evropske unije hitno ne promijene pravilo boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, 14. septembra počinju masovne blokade graničnih prelaza. Ekonomski alarm je upaljen jer drumskim saobraćajem ide gotovo cjelokupan uvoz i izvoz domaće privrede. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Nihadim Širović naglašava da privreda ne smije postati talac ove krize, kao i da postojeći ugovori ne smiju biti izgubljeni.
4: Ne samo sa evropskim, nego interno prevoz će biti ugrožen iz razloga što neće biti ulaz robe, a što se tiče ugovora vanjskih i izvoznih, to će sigurno doći pod lupu i pod analizu i vjerujem da ukoliko situacija potraje i ne osigura se kontinuitet isporuke, da će doći do prekida ugovora o suradnji, što mislim da nije nikome u interesu. Ja bi još jednom apelovao i sugerirao da tražimo drugačije

0: vanjski izvozni, to će sigurno doći pod lupu i pod analizu i vjerujem da ukoliko situacija potraje i ne osigura se kontinuitet isporuke, da će doći do prekida ugovora o suradnji, što mislim da nije nikome u interesu. Ja bi još jednom apelovao i sugerirao da tražimo drugačije modele, da pokušamo iznaći drugačije rješenje, jer blokada sigurno neće donijeti ništa dobro, osim što će osim transporta...
1: Dane kamion opet staje. Da ovaj deja ne rješava ništa, objašnjavaju i sami prevoznici koji ukazuju na hronični nedostatak radne snage i ogromne finansijske troškove. Nikola Brković, konzorcij logistika BiH.
2: Isto tako, kao u svakoj branži, dolazimo do nedostatka radne snage. To je kao da jednoj firmi od 300 radnika zahtijevate da umjesto 300 na posao dolazi 600 radnika svakih 15 dana da bude ta smjena, što je neprihvatljivo i neizvodljivo, a isto tako povećava troškove samog poslovanja tog preduzeća.
1: O ozbiljnosti situacije govori jedinstven stav Udruženja poslodavaca Federacije i Unije poslodavaca Republike Srpske. Privrednici iz oba entiteta upozoravaju da postojeći šengenski režim direktno guši konkurentnost domaće privrede. Iz koordinacije prevoznika ipak poručuju, domaći građani i fabrike nisu meta. Protest 14. septembra biće miran, zakonit i usmjeren isključivo prema teretnim terminalima na pravcima ka Evropskoj uniji, sa ciljem da Brisel konačno ponudi održivo rješenje. Koliko je ovaj scenarij dramatičan, pokazuju podaci iz prethodnih analiza. Zastoj na terminalima parališe čak 93% izvoza iz regiona, uz dnevni gubitak od 92 miliona eura. Prema anketi Vanjsko-trgovinske komore, trodnevna blokada našoj zemlji odnosi 38 miliona, dok sedmični gubitak skače na 82 miliona maraka. Sat otkucava do 14. septembra, a cijenu ove krize na koncu će, kroz poskupljenja, platiti krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Opština Travnik okončala je prvu fazu izgradnje centra za upravljanje otpadom, koji je smješten na lokaciji nekadašnje kasarne u naselju Slimena. Trenutno je u funkciji pretovarna stanica odakle se komunalni otpad odvozi na Zeničku Mošćanicu. Do sad je uloženo gotovo 2,5 miliona maraka, a nakon potpunog završetka ovog za Travnik jednog od najvažnijih projekata, uz izmještanje i automatizirano upravljanje otpadom slijedi potraga za modelom reciklaže na kućnom pragu.
4: Do prije mjesec u financijskom smislu, jer umjesto da kao do sada kamioni kupe i odvoze otpad, on se sada ovdje presuje, tek onda šalje na Mošćanicu, govori načelnik općine Travnik Kenan Dautović.
5: Tako da smo samo na toj stavci po sadašnjim proračunima uštedili negdje preko 100.000 maraka, zato što u jednom danu ide jedan vučni voz sa dva kontejnera, a do sada su išla 4 kamiona dnevno.
4: Nakon potpunog završetka prostora za sortiranje komunalnog otpada, koji će biti u potpunosti automatiziran, slijedi proces traženja načina da se otpad razdvaja u svakom domaćinstvu, a sredstva usmjeri u nove projekte, jasan je travnički načelnik Dautović.
5: Ono što je nama u stvari najvažnije od svega jeste da sada se zajedno sa našim komunalnim preduzećem Bažbunar usmjerimo na traženje modela animiranja naših građana da recikliraju otpad na kućnom pragu.
4: Uz završetak centra i uređenje okoliša te potpuno preseljenje gradskog komunalnog preduzeća u Slimena, na postojećoj lokaciji započet će izgradnja potpuno nove zgrade policijske uprave Travnik. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Slimena, Amar Ćatić i Nađa Ričić.
3: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a od BHRT-a po osnovu korištenja prenosnih veza.
6: Kako je saopšteno iz BHRT-a, ono što je prethodnih mjeseci predstavljano kao dug BHRT-a prema RTRS-u od 17,7 miliona maraka, sada je znatno promijenjeno odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske. Usvajanjem revizije BHRT-a, 14,7 miliona konvertibilnih maraka tog potraživanja je otpalo, nakon što je najviši sud u Republici Srpskoj utvrdio da RTRS nema osnov za naplatu naknade za korištenje fiksnih radioveza. Istom odlukom potvrđena je obaveza RTRS-a prema BHRT-u u iznosu 7,83 miliona maraka sa zateznom kamatom po osnovu RTV takse.
7: Sport. Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni

0: meč drugog kola Premier lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, dijele i tri boda. Redovni dio nogometnog prvenstva naše zemlje stigao je do sedmog takmičarskog kruga. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama, obilježit će i derbi susret drugog i vodećeg tima sezone borca iz Rinskog. A nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betis-a pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Evrope. Real Madrid je u derbiju pobjedio Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0, Borussia je pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2, Real Betis i Aston Villa su slavili istim rezultatom, ali kao gosti. Prvi tukli Lille, drugi Briž, a je Klask 1-0. Pred nama je još šest susreta prvog kola, Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave, zanimljivim od drugih čine se ogledi Liverpool Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18:45, drugdje u 21:00. Veče pred nama donosi i početak Lige evropskih prvaka u rukometu. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po četiri tima u okviru šest grupa. Prvi, drugi i svake proći će u glavnu fazu. Biće to dvije grupe sa po šest sastava. U prvom kolu sastaju se Olborg Paris Saint-Germain, Kielce Krins, Zagreb Celje, Vešprem Porto, Barcelona Skanderborg, Magdeburg Kolštat i Nant Visla. Naslov prvaka brani Magdeburg. Ben Shelton i Carlos Alcaraz jutro su odigrali svih pet setova u ogledu četvrtine finala US Opena. Nakon njih, američko polufinale sa Francisom Tiafom zakazao je Shelton. Alcaraz je 7-6 dobio prvi, Shelton 6-1 drugi set, potom je nakon 6-3 u trećem poveo Shelton, a Alcaraz 6-1 poravnao. Odluka je pala u petom setu, bilo je 7-6. Kod teniserki su prvo polufinale bjeloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Jessica Pegula. Prva nositeljica sinoć je savladala Čehinju Lindu Noskovu 7-6-6-7-7-6, a treća jutros zemljakinju Emu Navarro 3-6-6-4-6-3. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fezagić i Sanjin Bečiragić.
3: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6, 63.1 MHz.

0: i HRT-a.
1: Podnesene krivične prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog glorifikacije ratnih zločinaca.
0: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prenosnih veza.
1: U Srbiji raspuštena skupština i raspisani vanredni izbori.
0: Sutra u Bosni oblačno sa padavinama, u Hercegovini sunčano.
1: Ministar odbrane Zukan Heles podnio je prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja i glorifikovanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Od ukupno 37 prijava, 10 ih je uz prikupljene dokaze proslijeđeno državnom tužilaštvu. Preostale će biti ispitane u Generalnom inspektoratu Ministarstva odbrane.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković govorio je za BHRT o aktualnim odnosima naše zemlje i Srbije nakon sahrane osuđenog za genocid i druge ratne zločine Ratka Mladića. Konaković je Aleksandra Vučića iz Srbije označio kao glavne krivce za eskalaciju loših odnosa između dvije zemlje. Apostrofirao je i odnos pravosuđa prema veličanju ratnih zločinaca, a govorio je o stanju u BHRT-u. Samir Husejnović.
2: Aleksandar Vučić je promotor i organizator sahrane jednog od najvećih ratnih zločinaca u historiji, rekao je šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković.
3: Aleksandar Vučić je organizator i promotor tog plotuna. Po zakonu o vojsci Srbije, on je morao odobriti plotun koji je vojska Srbije ispalila na toj sahrani. Nismo ga čuli da je reagovao na strašnu poruku pravac potočari na jednoj sportskoj utakmici.
2: Srbija je, kaže Konaković, odgovorna za krize ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom regionu. A poručio je i da Aleksandar Vučić neće odlučivati o broju zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.
3: Ja ću odlučiti koliko će u ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini ostati uposlenika, to je moja nadležnost. Željka Cvijanović ne poznaje propise, vidio sam i njenu izjavu, neka pročita odluku predsjedništva, potpisao je Dragan Čović, nećemo više tolerisati ovakvo ponašanje Srbije.
2: Za neprocesuiranje slučajeva glorifikacije ratnih zločinaca Konaković smatra odgovornim pravosuđe, prvenstveno tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
3: Tamo je prevelik broj onih koji su pod punim političkim utjecajem, uključujući prvog čovjeka Milenka Kajganića, koji je do sada više puta spašavao kriminalce u politici od procesuiranja.
2: Šef bosansko-hercegovačke diplomatije osvrnuo se i na aktuelno stanje u BHRT-u, naznačivši da je u institucijama vlasti teško postići konsenzus sa akterima koji urušavaju državne institucije, uključujući BHRT.
3: Da ćemo kroz druge kanale, kroz niže nivoje vlasti, kroz drugačiji način prikupljanja takse, pa i nekim nuklearnim rješenjima podržati javni servis da opstane dok se ne desi neka pozitivna promjena, da ljudi shvate koliko je to važno.
2: Kako se većina spomenutih problema odnosi na rad pravosuđa, Konaković je u gostovanju na BHRT-u naglasio i odgovornost VSTV-a. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
1: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak pozvao je danas tužilaštvo Bosne i Hercegovine i glavnog tužioca Milanka Kajganića da provjere da li je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković prekršio zakon svojom odlukom o protjerivanju dvoje službenika ambasade Srbije iz Bosne i Hercegovine. Moguće da je Konaković odstupio od svojih nadležnosti, rekao je Selak na konferenciji za novinare u Banja Luci. Ujedinjeni narodi osudili su veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića. Učešće političkih zvaničnika i ceremonijalni elementi krajnje su neprimjereni i duboko uznemirujući, rečeno je iz UN-a. Takvi postupci relativiziraju teška kršenja međunarodnog prava i narušavaju dostojanstvo žrtava koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić pravosnažno osuđen, prenose agencije.
0: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio

0: Ovo je reviziju kojom je potvrđeno da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prenosnih veza.
1: Iz generalne direkcije saopćeno je kako je ova sudska odluka još jednom potvrdila da BHRT ima pravne argumente i da se odnosi sa RTRS-om moraju rješavati isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene pravnih propisa. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske predstavlja još jednu veliku pravnu pobjedu BHRT-a u vrijeme kad su računi blokirani, a egzistencija radnika ugrožena, saopćila je generalna direkcija BHRT-a.
0: Nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i jakim vjetrom danas popodne pogodilo je Banja Luku i izazvalo kilometarske kolone u saobraćaju. Meteorolozi su ranije najavili da će Bosnu i Hercegovinu pogoditi pljuskovi vjetar i led, a za naredna 24 sata upaljen je žuti meteo alarm.
1: Požar na području Hanskog polja trenutno je pod kontrolom, dok je aktivno požarište na predijelu Crne Gore, rečeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice grada Mostara. Na području Gacka aktivan je požar, čija je požarna linija duža od 10 km.
0: U prostorijama Federalne uprave civilne zaštite održan je sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Poseban akcenat u raspravi stavljen je na ostvarivanje prava iz penzionog i invalidskog osiguranja, govore direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić i federalni premijer Nermin Nikšić.
2: Poslali smo na mišljenja Federalnom uredu za zakonodavstvo, Federalnom ministarstvu za pravdu, Federalnom ministarstvu financija. Čekamo, nadamo se naravno pozitivnim mišljenjima. Premijer će također tu, da tako kažem, svojim autoritetom da zamoli ove ministre da ovo stave u prioritet. Pa uzeli smo procjenu tu dogovoru sa vatrogascima, njih ima trenutno u ovom prostoru federacije oko 900. Dakle, uzeli smo procjenu da 10% recimo sljedeće godine ih ide u penziju, a vjerojatno neće ni toliko. To je neki iznos cirka 400.000 konvertibilnih maraka za sljedeću godinu. Naravno, svake godine će se taj iznos povećavati jer će svake godine ići vatrogasci u penziju, ali ono što smatramo da zaista za federalni budžet taj iznos od 400.000 maraka nije neka posebna, da tako kažem, stavka koju oni ne mogu obezbijeti.
3: Ja jedino mogu dati riječ i obećat da ću insistirati da to bude što prije. Naravno, nije u mojoj moći da kažem, bit će sjednica parlamenta tada, jednog doma, drugog doma, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju ponavljam, bilo to prije izbora, bilo poslije izbora, bio ovaj saziv, novi saziv. Mislim da svi moramo pokazati odgovornost i zahvalnost prema ovim ljudima.
0: Sindikat rudnika Mrkog uglja Zenica dogovorio je sa resornim ministrom Vedranom Lakićem

0: odgovornost i zahvalnost prema ovim ljudima.
1: Sindikat rudnika Mrkog uglja Zenica dogovorio je sa resornim ministrom Vedranom Lakićem isplatu plata za prethodni period. O pitanju ovine ulog za izvoz i prodaju struje na međunarodnom tržištu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma ranije ukazalo na negativne ekološke posljedice rada ove hidroelektrane. Ne postoji pravni razlog da se dozvola uskrati, istakao je sekretar Terka Edin Zametica.
2: Malo se digla previše buke oko nečega o čemu DERK nema nadležnosti, jer prije svega DERK nema nadležnosti koje se tiču proizvodnje električne energije. Konkretna elektrana, hidroelektrana Ulog, ima licencu za proizvodnju od marta prošle godine koju je izdala Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske i ona intenzivno radi i koristi svoje resurse još od 2025. godine. Ono što su mogli do sada raditi je da proizvode električnu energiju i da prodaje tu svoju električnu energiju u Bosni i Hercegovini. Ta električna energija...
3: Članovi porodica, predstavnici udruženja i brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Grabovici kod Mostara u znak sjećanja na stradanje 33 hrvatska civila. Sjećanja su i danas bolna.
4: Prva osoba koja je napustila Grabovicu s troje djece, ali i dan danas kažemo mir, ljubav i zajedništvo. Samo tako možemo naprijed.
5: Tišina i šuti i trpi i šta. Zgubili smo. Svi smo i prijatelji, svi se poznava.
3: Za posmrtnim ostacima većine žrtava još se traga i članovi porodica apeluju na sve koji imaju bilo kakva saznanja da im pomognu u traženju njihovih posmrtnih ostataka. Josip Trežnjak, predsjednik udruženja Grabovica 93.
6: Nikakvi pomaka nema, niti jedno tijelo nije pronađeno, niti jedna kost nije pronađena. Što se tiče na tužilaštvu, one dokaze koje smo stalno pričali, novim dokazima koji su bili izostavljeni u Hagu, potvrđeno je da nisu bili u Hagu i sve opet na tome staje.
3: Zoran Zovko, predsjednik udruženja Hrvatskih vojnih invalida HVIDRA Hercegovačko-neretvanskog kantona.
7: Ovo je strašna činjenica što posle 33 godine još nije ugledalo svjetlo dana, istina. I mislim da i neće ugledati oni svjetlo dana jer nije u interesu da to ugleda. Ali ljudi dolaze i održavaju i mise i sjećanja.
3: Sa ovog mjesta poslate su poruke mira i suživota. Župnik Drago Ćurković.
8: Mi ne možemo naše pokojne vratiti. A ono što mi možemo sluti zločin, evo i ovdje u Grabovici, na svim mjestima koje god činio, bilo koji narod, bilo koji pripadnici. Znači ono što je zlo, ne možemo pravdati niti jedan zločin, već bilo koji narod. Ali želim danas poslati poruku svoje molitve da se to više nikada ne ponovi.
3: Među civilima u Grabovici bilo je 17 žena, najmlađa žrtva bila je 4-godišnja Mladenka Zadro, a najstarija 87-godišnji Marko Marić. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
9: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Izbori se održavaju nakon višemjesečnih studentskih protesta i političkih tenzija u zemlji. Vučić je rekao da su izbori potrebni kako bi građani pokazali kakvu politiku i smjer žele za Srbiju. Najmanje 14 osoba poginulo je, a još 11 povrijeđeno u eksploziji skladišta oružja i municije u sjeverozapadnoj sirijskoj pokrajini Idlib, u blizini grada Sarmade. Nadležni upozoravaju da bi konačan broj poginulih i povrijeđenih mogao biti veći. Sirijsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je došlo do eksplozije u privremenom skladištu u kojem je čuvano oružje zaostalo iz rata.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz optužio je opozicionu alternativu za Njemačku za zalaganje za etničko čišćenje.
9: U Bundestagu je rekao da politika remigracije koju zagovara AfD predstavlja etničko čišćenje na osnovu porijekla i boje kože. Merz je stranku optužio i za sistematsko podrivanje demokratskog poretka i destabilizaciju Njemačke. Krajnje desničarska alternativa za Njemačku zahtjeva deportaciju više od milion izbjeglica, čiji su zahtjevi za azil odbijeni. Kopredsjednica AfD-a Alice Weidel ta je zahtjev iznijela u Bundestagu, tvrdeći da su masovne migracije povećale nesigurnost i kriminal.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu i Bugojnu je 19, Banja Luci 22, Zenici 25, Gradačcu 27, Sarajevu, Neumu i Bihaću 30 i u Mostaru 32 stepena.
9: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne

0: ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 16 do 34 stepena. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Srbija i Aleksandar Vučić nose odgovornost za krize ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji, poručuje Almedin Konaković gostujući u programu BHRT-a.
0: Podnesene krivične prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog glorifikacije ratnih zločinaca.
1: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prenosnih veza.
0: U Srbiji raspuštena skupština i raspisani vanredni izbori. Slušali ste večernje vijesti BH Radije 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Samir Husejnović i Minala Deševac.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš
2: pjesma narodna.
4: Ujo, uje.
2: Pjesma bosanska.
4: Bosno moja.
2: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija.